0: Jemu adionu nan kosi adionu nsia no se se mfi efiri onipa mu a okochinchini akwawea so ehwehwe ohomen na onya bia ose masana makomeda ya mfiri mu meba yenu mu na oba obehunu se wa na oba obehunu se wa prepre mu na wahyehye mu afi okokofa ahonhom foforo enso a oyɛ bɔne sin onwara eka ne ho na wo be shee mu a wotena ho na onipa ho akyire asetena ye bɔne sin kane de no
1: gum ndamase ntwe kyerɛ sɛ sɛ ma mene mo ka no ɛwɔ kyerɛ sɛ mu ndamase